0: Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. In die oog.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

ons kan weet, die Gees is nie ver nie, maar is hier binne elkeen van ons. Mag ons net so bewus raak van die Gees in hierdie oomblik.

kampusse wêreldwyd. So as jy vir die eerste keer saam met ons kuier vanoggend, vir jou in die besonder welkom. Jy bevind jouself in een van hierdie kampusse, Doxadayo Raslou. En ons het 'n gebruik wat ons sê na die tyd, as jy eerste keer saam met ons kuier, stap uit. Links van jou is daar 'n toonbank met sulke liggies wat sê starting point. Daar wag 'n lekker cappuccino op jou. En kom kuier daar, kom gee vir ons jou besonderhede. Ons wil jou bietjie meer, ons wil met jou kontak maak, ons wil bietjie meer vir jou vertel van dit wat hier gebeur. En ja, wees welkom en vrymoedig om dit te doen net na die diens. Een of twee goed dat ek onder jou aandag wil bring. Jy is natuurlik altyd welkom by wat ons noem 'n city group, 'n klein groep, 'n selgroep, 'n omgeegroep, wat ook al jy wil noem, soos jy dit al ken, betrokke raak by ons kampus. En ons het verskeie sulke tipe geleenthede, selgroepe waarby jy kan betrokke raak, en jy is so welkom daarby. Ek herinner julle net weer aan ons street store wat opkom. Ons het al so rukkie daarvan gepraat, so paar sondae, waar jy vir ons klere kan bring, goeie klere, nie klere met gate en sulke tipe goed nie, wat jy vir ons street store kan bring. Mans, kinders, vrouens, allemaal, hulle sorteer het vir ons mooi en sit het in plek. En die belangrike is dat jy sal opteken vir een van die bedieninge. Ek hou daarvan om te praat van die bedieninge wat daai dag gebeur, spesifiek op die dag waar dit soos ons praat van die ushers, dis ouens wat ouens deurraai, hoe kan ek nou sê, waar die klere gehang is. Elke ou gaan nou geleentheid kry, stap in en hy kan vir my broek en 'n hemp en 'n skoene en kouse en alles vat van wat hy wil hê. En dat gaan jy ons deur help daar, so daar is verskeie maniere, ons gaan hulle bedien en alles wat daarmee saamgaan. Ons het goed fasiliteit of bediening soos ons, daar's bediening vir die kinders, die kos wat gegee word, daar's ons die veiligheidsouens, die ouens wat ons help met ons veiligheid daar en alles wat daar gebeur. So op Linktree, as jy die kode scan op die koevert wat op jou stoel is, sommer vir alles wat ek oor gaan praat, is jy welkom daar net vir ons aan, dat hy gaan na street store toe, en hy vir ons aan, hierdie ouens, hierdie helpers wat ons daai dag gaan help, kom nou woensdag aan, 7 uur hier in die auditorium by mekaar, en dan gaan ons die groepe net lekker uitsorteer, en ons gaan vir jou alles vertel, wat op daai dag gebeur, en dat jy mooi ingelig is. So moet dit nie mis nie, wees deel daarvan, en ons sien uit om weer ons gemeenskap te bedien, met net soveel liefde, en guns wat die Here vir ons daarmee gee. Dan ons Moedersdag funksie wat opkom. Moedersdag is die 10de, maar die 9de, die Saterdag, het ons 'n lekker Moedersdag funksie. Ons het al 'n paar keer daaroor gepraat. Wat ons jou wil vra, as jy 'n moeder is, as jy 'n ma is, dan is jy welkom daai dag saam met ons net sommer te deel. En as jy dalk 'n ma wil saamnooi, is dit ook belangrik dat jy dit sal doen. Ons het vir Antoinette Verviers as 'n spreker, en sy is bekend vir net soveel inspirerende, geesvervulde boodskap wat sy is daai dag spesifiek vir ons mamas gaan gee. En maar dan soek ons ook daarby, net om ons mamas mooi te bedien. Ek besef vanoggend toe ek bietjie na hierdie goed kyk weer, toe besef ek, as jy 'n enkel ma is, dan gaan jy verseker een van die goue medaljes in die hemel kry. En ons wil hierdie ma's, en ons wil enige ma wat behoeftig is dalk in daai opsig net bedien. So as daar borge is wat dalk 'n ma wil borg wat dalk nie dit kan bekostig om hier te wees nie, maar ook ietsie soos lekker haar sny, en soos wat julle noem, ek raak bietjie die mekaar met die goede, pedicure, medicure, daai tipe goede. Jy dalk 'n haarsalon en sê maar ek kan 'n paar gratis haarsnye vir iemand gee, of net iemand borg. Dalk is daar iemand wat net nodig is dat haar kar gereg gemaak moet word. Dan kan jy dit doen. So by die inligtingstoonbank kan jy vir ons dit jou naam gaan opgee en alles wat daarmee saamgaan. En weer eens kan jy dit ook opskryf en inskryf en alles doen op die QR-code op ons Linktree, op die koevert op jou stoel. Dan ons hemelvaart kom op. Nou met hemelvaart, soos gewoonlik, gaan ons dit hier buite doen, hier op die gras, lekker buitelig. En daar gaan kosstalletjies wees, weer eens soos gewoonlik. So jy kan lekker vroeg kom, bring jou piknikmandjie saam as jy nie van die kosstalletjies wil gebruik maak nie. En dan baie belangrik, jou eie kampstoel. Jy kan jou sitkamerstoel ook bring, maar dis die kampstoel dra net 'n bietjie beter. Wat ook al, bring het jou eie stoel. En soos Luana altyd sê, ons kan nie hierdie stoele daar buite gaan sit nie, dis die Here se. Alraight, dis die Here se stoele hierdie, so jy met jou eie stoel bring. En so kom geniet net saam. Daar's bediening vir die kinders, soos gewoonlik op 'n Sondag, hier van graad 1 tot graad 5, is daar bediening, spesifieke bediening vir die kinders, soos dat dit gedurende in die aand so lekker vure wat ons gaan maak, is lekker koud en ons gaan dit geniet, sommer weer so in die buitelug, ons hemelvaartdiens. Dis weer geleentheid om te gee, en is altyd lekker om

hieroor te praat as ons dink aan die voorreg wat ons het, die rykdom wat ons het om te kan gee van ons finansies, om uiteindelik te dien en te droom saam met ons oor dit wat die Here in die stad mee besig is. Ons sê altyd, ons wil sien dat die transformerende teenwoordigheid van God in elke area van ons stad gebeur. En dis uiteindelik die rede hoekom ons gee ook. En vanoggend het ek weer vir jou wat ons noem ons, die redes hoekom ons gee en die gesindheid waarmee ons gee. En ek sê altyd, as jy oor gee wil praat, moet jy met my kom praat, met Luellen kom praat, met Peer kom praat, dan vertel ons jou net wat gebeur wanneer 'n ou net jou hart oopmaak in terme van dit wat die Here wil doen deur ons finansies. So jy sal daar sien, in die eerste plek gee ons in gebed. Is altyd goed om te bid, sê Here, ek besluit om hierdie en hierdie bedrag te gee. Dankie vir die seën daarvoor. Ons bid, ons gee in geloof. Ek weet nie van jou nie, maar die meeste, nie 101% van die kere wat ek wil gee, is dit vir my 'n gebedsaak, want dis nie altyd so eenvoudig nie. Here, jy challenge my net in terme van my finansies. Ons gee in geloof en ons gee natuurlik in gehoorsaamheid, want dis wat die Here van ons verwag. Ons gee by die gemeente en dat daar spys in my huis kan wees, soos die Bybel sê, net rondom dit in gehoorsaamheid. En dan natuurlik in faithfulness, as ons praat van, ons gee in faithfulness, wat ons sê, Here, dankie, ons gee getrou. Wat ons sê, Here, dankie, laat ek sommer u deel van my finansies kan maak, nie net maand tot maand nie, maar in my lewe, deel van my finansies kan maak. En dan, dis waar ons praat van, ons gee in ritme, ons gee in gereeld. En so sien ons net, dis nie 'n rede, ons gee vanuit God se diepte, ons gee vanuit sy goedheid oor ons lewe. Ek gee nie tot iets nie, ek gee vanuit my oortuiging dat ek God my voorsien, hy is my vader uiteindelik. So dankie dat jy gee, dankie dat jy hierdie droom saam met ons dien met jou finansies. En weer eens is jy welkom om die koevert te gebruik, om jou kontant in te sit, en as jy uitstap, links en rechts is daar bokse waarby jy dit kan ingooi. En soos jy op die bord sien, daar is ook ander maniere wat jy kan gebruik om van jou finansies te gee. So baie dankie. Luellen gaan vir ons die woord bedien. Ons begin vandag ook dan met 'n nuwe reeks. Kyk na hierdie video.

0: Vandag moet julle vir my luister. Jakob herhaal. Ek het niks gehoor. Jakob herhaal. Ons, dis lekker om vanoggend saam met julle die woord te bedien. En ons begin vandag met 'n nuwe reeks. En hierdie reeks is eintlik so 'n amazing reeks. En sal later, soos ons aangaan, sal julle agterkom hoekom ons hierdie beelde gebruik het en hoekom hierdie onderwerp en so aan. Maar dit gaan daaroor dat jy is geroep vir meer. You are called to more. En ek dink wanneer ek hieroor praat, dan besef ek, hierdie reeks is eintlik so eenvoudig, maar het is eintlik noodsaaklik vir elkeen van ons. Het is noodsaaklik vir jou Christelike lewe, dat Heilige Gees is eintlik die persoonlike teenwoordigheid van God in elkeen van ons lewe. En hy het gekom om die liefde van God in jou lewe en in my lewe uit te kom straal. Hy het gekom om ons lewe te kom vul met dit wat God eintlik heel aan die begin in stoor gehad het, wat God altyd oor gedroom het, was juist dat dit nie net 'n ervaring is nie, maar dit regtig 'n werklikheid, 'n dag tot dag stap en wandel sal wees met God. En ek dink, vir ons daai besef, want besef ek, hierdie is die kerntekst wat ons gaan gebruik in hierdie volgende paar weke, in Romeine hoofstuk 5, wat het eintlik so mooi vir ons saamvat, vers 5 sê dit, en die hoop beskaam nie, want God het sy wat? Julle moet my nou help, God het sy wat? Sy liefde in ons harte uitgestort deur Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. So hy het sy liefde aan ons uitgegee deur Heilige Gees en daardeur leef ek en jy in dit. Ek hou van wat die message vertaling of die boodskap parafrase die volgende sê. Hy sê, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgestel wees nie. Want hy vul ons lewe elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur Heilige Gees wat by ons bly. Nie by ons kuier nie, wat by ons bly, wat 'n permanente woning kom maak het binne jou en my. En ek dink, wanneer ek hierna verwys, dan besef ek, dit is so kragtig om net te besef, dat ek is dan geroep vir baie meer, want hy het gekies om my sy woning te maak. Hy het gekies om my lewe te kom deurweek, met wie hy is, sy persoonlike teenwoordigheid, die persoonlike krag wat in en deur my werk. En hy is die een, Heilige Gees, wat die liefde van God 'n werklikheid in my lewe kom maak. Hoekom sê ek dit? Want die natuur van Heilige Gees is wat ons baie keer moet verstaan. Daar's 'n natuur, God se natuur is hy se God van liefde. Dit is nie 'n eienskap van God nie, dis sy natuur. Hy is 'n konstante, liefdevolle God. Daar's niks anders rondom God wat ons nie al beleef het nie. Inteendeel, een van die verse wat ek en jy op skool en dalk in kinderkerk en vir, een van die eerste skrifte wat ons leer ken het, was Johannes hoofstuk 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Daar's iets omtrent sy liefde, want hy is liefde en daardeur kom Heilige Gees en hy kom stort weer op nuut hierdie liefde van wie God is in ons harte uit en hy sê, ek gaan dit nie net uitstort nie, maar ek gaan dit 'n werklikheid in jou lewe maak, ek kom om daar te bly. Dis my natuur, om hierdie liefde vir jou ten toon te stel, die Heilige Gees van liefde, is wat ons na hierdie volgende tyd wil kyk, en God self, wat naby genoeg gekom het, sodat ek en jy sy genesing kan beleef, dat ek en jy sy vervulling kan beleef, dat ek en jy sy impak in ons lewe kan verleef, dat ons lewens verandering kan hê, en die doel om Heilige Gees bekend te stel as 'n persoon is nie, dis nie toevallig nie, hy is nie 'n onpersoonlike krag wat in jou werk nie, hy is 'n persoon, en ek sal later bietjie rondom dit net vir jou uitbrei, sy nabyheid, die inwoning, die gemeenskap van hom, is die uitdrukking van hierdie goddelike liefde, wat ek en jy eintlik wil oor praat vandag, en dit gaan nie net vir my vandag oor 'n geestelike ervaring nie, dit gaan ook nie om te kan sê, weet jy wat, ek wil maar net beleef wat ander ook beleef nie, en ek wil sien wat ander beleef nie, maar ek wil hê op die einde van die dag, dat jy en ek moet 'n lewensverandering in ons lewe lewe ondergaan, van dit is hoekom Heilige Gees gekom het. Jy sien, baie mense dink baie keer dat die Vader is 'n Vader van liefde. Ons dink baie keer dat Jesus is die Seun van genade, maar ons kan nie indink dat Heilige Gees eintlik 'n liefdevolle Gees is nie. Ons sien hom net as hierdie krag. Want dis wat ons beleef, dit is wat ons sien. Inteendeel, in die Pinksterkringe was dit altyd so, ons praat, as ons verwys na Heilige Gees, verwys ons na die krag. Ons verwys altyd na wat hy kan doen en nie wie hy is nie. En so sien ons dat hy die krag die hele tyd is en vergeet dat hy eintlik 'n persoon is. En so, vandag wil ek jou kom challenge om vir jou te kan sê en onthou, hy het wat kom uitgiet in ons lewe? God se liefde. As hy God se liefde kom uitgiet in ons lewe en sê, nou kom bly ek saam met hierdie liefde, beteken hy as mens is dan 'n liefdevolle mens. Hy het God wat naby gekom het, in ons kom woon en hy het saamgetrek en gesê, ek bly nou permanent hier. Maak skoon, maak reg, want ek het nie gekom om te kuier nie. Ek het gekom om permanent hier te woon. Jy sien, dit is maklik as iemand by jou kom kuier vir so 'n week. My ouers sê altyd vir my, veral toe ons in PE gebly het, en dan het hulle kom kuier, en dan hier by dag 5, dan sê hulle vir my, jy wil nou eens met huis toe gaan, hè? Sê ek, ach, weet jy, hulle van Boksburg, ja. Maar jy sien, vir die 5 dae kan jy jou lewe aanpas, vir die 5 dae, en jy is in mekaar se hare, maar as iemand by jou kom intrek, dan verander jou gedrag, dan verander jou lewe, want jy weet, nou is dit die standaard. En dis wat Heilige Gees kom doen, hy kom woon, en Jesus spreek hierdie woorde, wanneer hy met sy disippels praat, voordat hy gekruisig word, dan sê hy hierdie woorde vir hulle, in Johannes hoofstuk 14, sê hy die volgende, hy sê, en ek sal die Vader bid, en dan nou wat Jesus gedoen het, Jesus het nooit goed uit sy eie gedoen, hy het altyd gesê, ek kom doen slegs dit wat die Vader van my verlang om te doen. So hy was gehoorsaam genoeg om te doen dit wat die Vader vir hom sê om te doen. En teendeel dan kom hy, dan sit hy met sy disippels, wat later die apostels genoem word. Hy sit met hulle en hy sê, hierdie is wat ek gaan doen. Ek gaan die Vader bid, ek gaan vir die Vader vra, en dis wat ek die Vader gaan vra. En hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Jy sien, is moeilik om vir 'n nie-Christen of 'n nie-gelowige te verduidelik oor die krag wat in ons werk, en ek denk, omdat ons so groot geword het, en baie keer as sê mense, jy weet, verwys na hoe daai stemmetjie wat vir my gesê het, ek moet nie dit doen nie. En dan doen ons dit anyway. Al die dames, nee, my liefie, toe ek week om kry, soos nou die dag praat ek met iemand by die skool, toe sê die persoon op die beheerliggaam, sy sê, ek was op 'n stadium 'n shopaholic, toe sê ek, ja, sy sê, ja, en die stemmiek het elke aand vir my gesê, moenie koop, maar dan leg ek in die bed, en dan wacht ek tot my man slaap, vir daai one time, of vir daai OTP, en dan vat ek om, en sit ek om in. Ek vraag, was dit die stemmiekie, of was dit die Heilige Gees? Sy sê, ach, Louwelen, julle pastore, weet julle, sê ek, dalk is dit die Heilige Gees wat met jou gepraat het, maar dis hoe ons groot geword het, ons praat altyd van die stemmiekie, of ek het gevoel, ek moes dit doen, dalk moet jy bewus raak, dis nie net 'n ervaring nie, maar dis die realiteit van die een, die Gees van waarheid, wat die waarheid in jou lewe kom oopbreek, en so vir baie kerke is dit, of ons, jy weet, daar's twee soorte, die een sê, ons is baie pro die ervaring, en ons wil net die ervaring van die Heilige Gees beleef. Ek onthou, toe ons in PE was, was het hierdie een tannie, sy het altyd so, daar staan sy in die kerk, en dan na die tyd, daar kom sy, en dan sê sy, hoe, kyk jy, Louwelen, hoendervleis, dan maak sy so, dan vraag ek vir, hoekom tannie, sy sê, hoe, ons het weer vanoggend daai liedjie gesing, die Here se teenwoordigheid, sê ek, nee tannie, dit was net jou gunsteling liedjie, Maar jy sien, dis wat ons beleef, dis die ervaring. Anders sê, weet jy wat, hierdie geestelike ervaring hou ek nie van nie. Ek wil dit vir my so ver as wat ek kan, want dit gaan vir my oor die woord. Ek wil die woord lees en daarin wil ek die Here beleef. Anders sê, hoe, as ek in die tuin is, dan gee ek hierdie ervaringe drukkie, dan voel ek naby aan die Here. Ander sê, as ek by die see is, dan voel ek naby aan die Here. Ander van ons wat hierso sit, as ek deur hy skoop kyk, dan voel ek die Here het voorsien. Amen. Dis nou weer jagseisoen, nee, ons weet nou. Jy weet, ons beleef, dis hoe ons, dis is hierdie ervaring waardeur ons gaan. Maar eintlik vraag ek vandag die vraag, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die persoonlike goddelike inwoning van elke Christen in sy hart. As jy nou nie amen gesê het, die wonder ek oor jou geloof, as jy regtig 'n Christen. Van Christene is slegs Christene, geesvervulde mense, hoekom? Omdat Heilige Gees in ons kom woon het. Dit maak van jou 'n Christen. Dit maak van jou 'n volgeling. Dis wat Jesus kom doen in het Filippense 2. Skryf Paulus so aan die kerk in Filippi. Hy sê die volgende vir hulle, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, aangesien julle hom beleef het, aangesien julle hom aangeneem het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur een gesind te wees, een in liefde, een in van hart en een in sterwe. Strewe. Sterf saam met Christus, dit is wat ek bedoel. Een in strewe, hoekom? Want ons is een saam met hom. Sy gees het in my kom woon en omdat sy gees in my woon, begin ek al hoe meer te leef soos wat hy wil hê. En dis hoekom ek vandag sê, hy is die persoon, dit is nie dit nie. Luister mooi wat Jesus sê, Jesus het verwys na die Heilige Gees, hy het hom nou verwys as dit nie, hy verwys na die wêreld ken hom nie. Hy verwys na Heilige Gees as 'n persoon. En hoekom sê ek dit? Want Heilige Gees as persoon, as hy 'n persoon is, dan moet jy besef, hy die liefde kom bring. Hy het lief, Romeine 15 vers 30. En hierdie liefde is nie, dit handel nie net van krag nie, dit is 'n handel van 'n persoon. Jy kan baie keer sê, ek kan lief wees vir my kar, maar jou kar het jou nie terug lief nie. Veral as hy jou in die steek laat. Amen. So dit is nie 'n meganiese ding nie. Dit is 'n persoon. Hy kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30. Jy kan nie krag bedroef nie. Jy kan net 'n persoon bedroef om bedroefheid te veroorsaak, om emosioneel te wond of om iemand in verhouding seer te maak. Dit gaan oor die verhouding wat jy het om daai persoon seer te kan maak. Dit gaan oor iemand. Dit is die mens. Dit is 'n persoon. 'n Ander ding is, jy kan die Heilige Gees beledig. Hebreërs 10 vers 29. Jy kan hom beledig. Hoekom? Want hy is 'n persoon. Jy kan nie krag beledig nie. Jy kan net 'n persoon beledig om met minagting te behandel of om te onteer, om te oneer, eerbiedig te verwerp, om iemand te verwerp, dit gaan oor die persoon wat ek verwerp, dit gaan nie oor iets wat ek verwerp nie. Ek het nou my oupa altyd gesê, jy moet baie respek hê vir hierdie kar, hy het baie krag. En die dag toe ek hom nie respekteer nie, toe sien ek, hy het baie krag. Want toe ry ek in die paal vas. Want ek wil mos fancy wees. Maar jy sien, dit is 'n meganiese ding. Maar hy kan my nie terug seer maak nie. En Heilige Gees is hierdie persoon wat ek en jy in verhouding moet leef, want hy het gekom om by ons te kom woon. Jesus sê, die Vader sal vir julle 'n ander trooster gee. Wanneer hy praat van 'n ander trooster, sê hy iets soortgelyk. Dis wat die Grieks beteken, iets soortgelyk. Hy sal iemand dieselfde soort as ek vir julle stuur, wat by julle kom wees. En wanneer Jesus hierdie kom sê, dan sê hy eintlik, ek is die een wat onthou, ek is die een wat sonde vergewe, ek is die een wat die wêreld kom oordeel. Ek was voor Abraham, ek was altyd daar en ek is en omdat ek is en ek is sê vir julle dat ek is bereid om die Vader te vra om iemand te stuur wat by julle kan wees, iemand soortgelyk. Dit beteken dat die Heilige Gees God is. Niemand anders nie, dit is nie minder as God nie, nie bloot van God af nie, maar dit is hy wat in ons kom woon, die Vader kom en kom woon dan in ons deur hierdie gedagte van God. En dis hoekom 2 Korintiërs wat ons nou vir 'n hele lang ruk en nog baie gaan oor hierdie afgelope tyd, 2 Korintiërs 13 vers 13 wat sê, en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van Heilige Gees saam met julle bly. Wat hy sê, dit is hierdie omvattende, heelal, totaal en al wie die goddelikheid is. Kom en kom woon in ons. En het gaan nie oor 'n ervaring nie. Het gaan nie om te sê, ek wil hierdie vir my en daai vir my. Dit gaan om te besef, dis wat God kom doen het. Hy het my sy woning kom maak. En dit is hoekom het so belangrik is, dat ek en jy besef, wanneer iemand by ons kom kuier, iemand baie belangrik by ons kom kuier, wat doen ons? Ons maak die huis skoon. Nee, nou jylle destijds as die dominees by jylle kom kuier het en die pastoore huisbesoek kom doen het, en dan stof jylle mos die Bybel af. Ek het nie jylle nie die ouwens in P.E. Stof die Bybel af, die familie Bybel lê daar in die voorportaal oop, jy weet, en daar lê hy oop met die roosie daar, vars roosie. Pastoor moet ook sien, oei, is hierdie mense lees Bybel. Jy weet, koekies word gebak en ons haal die beste koppies uit, nee, want hoekom, iemand belangrik kom, ons drink nou uit Norataki en nie meer uit Pick n Pay se kan nie kraak nie, jy weet, so ons haal hierdie goed uit. Jy weet, dit is die beste goed wat uitgehaal word. Jy pas jou gedrag aan. Die pastoor praat, dan sê, amen pastoor, dankie broer. Jy weet, ewe skielik, ons het hierdie front wat ons opsit, of jy luister ewe skielik aandagtig, en dan van tyd tot tyd, dan hoor jy net jou vrou sê vir jou, my liefie, sê vir pastoor, ons het al verkeer beleef, nee my liefie, sê vir pastoor wat jou pla, laat hy myself sê, los jy, moet hom nie aanmoedig nie, maar ons gedrag verander, ons maak van, asof het hierdie geestelike oomblik is van kuier, weet jy wat, ons is mens, elke oomblik is 'n geestelike oomblik, of jy hier by die kerk instap, en of jy met die mense wat die parkering vir jou aanwys te doen het, dit is 'n geestelike oomblik, met jou werksmense, dit is 'n geestelike oomblik. Elke oomblik is 'n geestelike oomblik, hoekom? Want die persoon het sy totaal en al teenwoordigheid, alles in jou kom sit, en as gevolg van sy teenwoordigheid verander alles in jou lewe. Jy sê, Jesus noem hom die gees van waarheid. En wanneer hy sê, die gees van waarheid, dan sê hy, alles wat ons bekom met die waarheid tentoonstel, in teendeel, wanneer jy die skrif lees, dan besef ons, baie mense praat oor die skrif en sê, ja, maar die Bybel, hoe kan het wees dat God hom geskryf het? Die Bybel is deur God geïnspireer, die Heilige Gees. Hoor wat sê, 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van mens voortgebring nie. Geen. Praat van die woord. Hy sê, inteendeel, dit was die Heilige Gees wat die profete God se woord laat verkondig. Dit is hy, baie keer, en ek kan vir jou sê, as pastore, baie keer het ons 'n tema en ons voel, dis wat ons wil preek en dis wat ons beleef, wat ons oor wil preek, maar dan is daar hierdie stwee en hierdie worsteling in jou hart en jou gees, en jy voel, Here, maar jy moet vir my 'n woord gee, want ek moet 'n woord praat, en ek kan nou vir jou sê, vandag se lewe is dit baie maklik, ek kan op ChatGPT gaan en sê, Heilige Gees, en dan skryf hy my preek, en ek kom hier, en ek deel hom met jou, en jy voel, jy is een goeie preek, maar jy sê, dit is een motivational speech gewees, van prediking kom nie uit die hart uit, dit kom uit die gees uit, dit wat ek om oordra, is dit wat ek beleef, die Here vir my sê, dit is die woord van die Here wat oorgedra word, dit kom nie uit mensgemaakte woorde nie, dit kom uit dit wat die Here vir ons sê in sy woord, en het is geïnspireerd deur Heilige Gees,
1: Dis hoekom waar ook al jy gaan, baie keer beleef jy dat die Here met jou praat en vir jou sê, jy moet iemand help of iemand, jy moet iemand hulp aanbied of jy moet vir hierdie persoon dit sê, dan dink jy, nee, Jesus, ek kan dit nou nie doen nie. Geesvervulde mense word geleef, word gewandel in die gees en waar ook al ek gaan is alles geestelik. Want hy het my sy woning gemaak. En die Bybel is nie net menslike woorde nie. Dit is deur die gees geïnspireerd. Dis die waarheid. Heilige Gees geïnspireer, maar die Gees doen meer as net om die waarheid te skryf. Weet jy wat maak hy? Hy maak die waarheid lewendig. Hoeveel van ons wat hier so sit met die hande opgesteek, het al die Bybel gelees en dan voel jy, terwyl jy lees hoe daai een skrif so uitstaan, dit voel of hy so opgehelder word. Hoeveel van ons het dit al gedoen? En jy dink dit is maar net een of ander sonstraalietjie wat hier skyn. Dis die Gees wat daai woord vir jou laat uitstaan. Hoekom? Want hy wil jou kom inspireer. Hy maak dit vir jou lewendig. Jy sien, dit is een ding om die skrif te lees, maar dit is 'n ander ding om die skrif te beleef. Dit is een ding om te weet God is lief vir jou, maar dit is 'n ander ding om die diepte van sy liefde in jou siel te voel. Wat jy nie altyd kan beskryf nie, van ek beleef dit hier diep binne in my. En ek weet, ek is oortuig, dis wat God kom doen. Jy sien, vir ons wat bril dra, vir oomblik kan ek hierdie eerste ry mense sien. Ek weet my vrou sit hier. Dis die mooiste, want dit straal so uit. Maar jy sien, ek het hierdie bril gekoop, om het op my kop te sit. Ok, van julle doen, nee. Bedimme. En dan sit jy weer terug. Ons beleef het baie met Benny. Maar, maar jy het nie die bril gekoop om op die einde van die dag net neer te sit of om net daar op te sit nie. Jy het hom gekoop sodat jy wanneer jy hom aansit, kan jy die lewe deur hom sien. En net so is dit met die woord van die Here, is wanneer Heilige Gees kom in jou kom woon en jy vat die woord en jy lees die woord, sien jy jou lewe en elke area van jou lewe deur die bril van die woord. En hierdie waarheid kom hierdie waarheid kom deel van jou lewe en die waarheid word die waarheid van ewe skielik sien jy dit, maar jy het ook Heilige Gees wat binne in jou woon wat jou kom oortuig van dit wat jy raak sien. En dit is hoekom ons op die einde van die dag jou wil help om 'n bril aan te kom sit. Dat jy kan weet wie daar sit en wie daar is en hoe kan ek help. En dit is wat ons noem gawes in aksie. Dit is een van die metodes wat ons gebruik. Dit is 'n kursus wat ons jou wil help mee om te kan sê, in hierdie volgende paar weke gaan ek 'n bril opsit, sodat ek die waarheid kan sien, sodat ek dit in aksie kan beleef. En ek wil jou aanmoedig, dit begin die 20ste Mei, jy kan dit ook scan op die koevert, waar jy sê, ek wil graag hierdie bril kom aansit, sodat ek die lewe daardeur kan sien. Skryf op vir hierdie kursus, dit gaan jou lewe verander, dit is deel, ons gaan dit elke week sê, tot ons begin, sodat allemaal van ons al deur het kan wees, want hoekom, dit help jou, dit is 'n tool in jou hand, in jou toolbox, sodat jy kan sê, Here, ek weet, hoekom jy hierdie goed vir my kom doen, ek wil het graag doen, ek wil het graag sien. Jy sien, baie van ons, is soos 'n sameur, of 'n, ja, kom ons sê sameur, bevelvoeder. Jy kan op die einde van die dag, die leier wees wie jy is, maar sonder die autoriteit, hierdie is 'n baie groot hoed, is iemand met baie wysheid, maar sonder hierdie hoed, het jy nie die autoriteit nie, jy kan nog steeds die leier wees, maar hierdie hoed verteenwoordig die autoriteit, verteenwoordig die mag, wat jy verteenwoordig, dit verteenwoordig, daar's 'n hoër gesag, wat ek het heidiglik, en dis dieselfde, ek wil nie vandag kom en sê, hierdie is wat ons net kom opsit nie, weet jy wat is die amazing deel, Efesiërs leer ons so, hy sê, wanneer ons deur die doop water gaan, dan beklee ons onsself met Christus, ons sterf in onsself, en ons staan op as net, en dis wat baie mense doen, ons is wie ons is, omdat ons 'n hoër gesag het. Ons is nie meer die hoof nie. Hierdie sê eintlik, my hoof word bedek met die autoriteit wat ek verteenwoordig. En die wapen en ek weet nie wat alles sit hulle altyd hier op om te kan weet. Generaal is hierso. Om te weet, ek doen wat uitgevoer moet word. En daardeur is gawes in aksie een van daai goed om saam met dit om te sê, ek wil my kom beklee met die krag. Ek wil my kom beklee om te kan weet wie Heilige Gees is en hoe hy werk in my lewe. Johannes 14 vers 26 sê die volgende. Hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek gaan die woord lees. En baie keer dan highlight ons die woord in die skrif en in die letter. En dan oor 'n paar jaar al lees jy daai selfde en dink jy ek het dit al gelees, maar vandag staan dit vir my uit. Vandag maak dit vir my sin is omdat die waarheid oopgebreek word op daai spesifieke oomblik. Dis die voorspraak wat kom. Hy kom verdedig my. Hy's die een wat langs my kom loop. Hy's die een wat my die gesag gee om te kan doen wat ek kan doen. En dit is nie 'n toevallige raadgewer nie. Hy's nie 'n tydelike helper nie. Hy is 'n permanente regsverteenwoordiger wat elke area van jou lewe jou kom verteenwoordig. Ek het eendag vir een van my vriende wat nou oorlede is gevra wat in die regsbedryf is, en ek vra vir hom, vertel vir my, wat doen 'n advokaat? Want dis wat die Bybel ook sê, hy praat van die trooster as 'n advokaat, en hy sê die volgende, hy sê, 'n advokaat vat jou story, en hy maak jou story beter. Dink gou daaraan. So wanneer hy sê, die Heilige Gees kom, as 'n advokaat, as 'n trooster, as 'n helper, hy vat jou story, en hy maak jou story beter. Hy kom woon in jou en hy kom verander jou lewe sodat jy nie meer kan leef soos wat jy geleef het in die verlede nie, maar nou kom leef jy met die gesag en die autoriteit en hy maak jou lewe beter. Die Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Wanneer vrees kom fluister en sê jy is alleen, jy is niks werd nie, dan kom die Gees en die Gees kom praat en sê onthou net, jy behoort aan God, dat jou hart dink jy is groter as God. God is groter as jou hart. God is groter as jou gevoelens. God is groter as waardeur jy nou gaan. En dit is presies wat hy kom doen. Hy sê dieselfde Gees in Romeine hoofstuk 8, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou binne jou en my. Hy kom getuig saam met ons. Hy sê julle is egter nie in die vlees nie, maar julle is in die Gees. Ons is Gees vervulde mense. Ek is nie net 'n Christen omdat my ID boekie sê ek is 'n Christen nie. Ek is nie net 'n Christen omdat ek nie assosieer met Moslem of Hinduism nie. Ek is 'n Christen omdat ek my hart vir die Here gegee het en sy Gees het my hart die woning kom maak waar ek bly en nou leef ek anders. 1 Korintiërs 6:17 sê, maar wie die Here aanneem is een Gees met hom. Dis hoekom ek dit nie kan verstaan. Dat Christene baie keer optree soos wat hulle optree, maar dan sê hulle, ek is 'n Christen. Nee, nee, jy is nie 'n Christen nie, jy is 'n kerkmens. En net soos ons 'n kerk meis het, en op hierdie erf het ons kerk hasies, hulle hardloop hier rond, is jy maar net 'n kerkmens. Nou nie julle nie, verwys na die ouens aan die ander kant van die berg. Ek hoop nou nie iemand ry daar van die noord daar vandag nie. Jy sien, Jesus sê, ek gaan vir julle 'n voorspraak stuur, 'n trooster. 'n Trooster wat die voorspraak vir julle kan wees op hierdie aarde, Heilige Gees. Terwyl ek, Jesus Christus, die voorspraak vir jou sal wees in die hemel. Want terwyl hy daar saam met die Vader aan die regterhand van die Vader sit, wanneer die Vader na jou lewe kyk, dan kyk die Vader na jou deur die bril van Jesus Christus. En al wat Jesus die hele tyd sê, sê Vader, onthou net, geregverdig is hulle, want my bloed het gevloei. Onthou u die kruis, ek het vir hulle gesterf, ek het daai prys betaal. Jesus stel altyd geregtigheid voor. Hy sê, ek het daardie sonde betaal, my bloed het dit bedek. Geregtigheid is wat vergifnis kom bring, en daardeur is ek die voorspraak vir almal op hierdie aarde. En Heilige Gees wat op hierdie aarde leef, wat in ons kom woon, hy is die voorspraak hier op hierdie aarde vir ons. Johannes 16 vers 13. En is net voordat Jesus vir hulle sê, hy gaan weg. Sê my, wanneer hy gekom het, Heilige Gees, die Gees van waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy sien, wanneer skuld kom, daai skuldgevoelens, dan wys Heilige Gees ons na Jesus toe. Wanneer hy skaamte inkruip in jou lewe, dan wys Heilige Gees ons na Jesus toe. Wanneer vrees kom en ons is bang vir seker goed, dan wys hy vir ons na Jesus toe, dat ek en jy groter en sterker is. Die boodskap vertaling van Johannes 16:13 sê dit so mooi, hy sê, maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken en hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie uit vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê het en gedoen het. Dis nie iemand wat sy eie agenda kom dryf nie. Dis iemand wat die agenda van Jesus en die Vader kom dryf, van hulle is een. Dis iemand wat jou kom verteenwoordig, dis iemand wat jou gaan kom verdedig, dis iemand wat by jou gaan wees, wanneer al hierdie goed gebeur is, hy die een wat jou wys na Jesus toe, hy is die een wat jou op hierdie regte pad gaan lei. En vandag wil ek vir jou hierdie story vertel. En dis waar hierdie vanaf kom. Call to more. Nie call to war nie. Jy sien ons allemaal in Christene veral, sien baie keer die Heilige Gees as hierdie medaille van eer wat ons kry. En hierdie medaille van eer wat ons kry, sit ons op en ons is nou die generaals in die Gees en ons is hierdie geestelike reëse. Maar dan mis ons baie keer die punt, want een medaille van eer, wanneer een soldaat een medaille van eer ontvang, word het gegee as erkenning. Dit wys dapperheid, dit is iets wat op die bors gedra word en dit is 'n simbool van eer. Maar dit help jou om nie op die volgende, dit help jou glad nie op die volgende geveg wat jy gaan veg nie. Maar die Heilige Gees is nie soos 'n medalje wat aan jou bors vasgesteek word nie. Die Heilige Gees is nie 'n simbool van eer nie. Hy is nie 'n versiering nie. Hy is nie 'n erkenning nie. Hy word nie gegee sodat ons belangrik kan voel nie. Die Heilige Gees is nie 'n medalje van eer nie, maar hy is 'n gawe om te dien. En hy het eers gekom om jou en my te kom dien as persoon. 'N medalje sit jy op jou uniform, maar die Heilige Gees loop langs jou en in jou. 'N medalje herinner jou aan die vorige dapperheid, maar Heilige Gees gee jou krag vir vandag en vir die toekoms. 'N medalje eer wat jy gedoen het, maar die Heilige Gees help jou om te word wat God jou geroep het om te wees. Hy kom roep jou vir meer. En dis waaroor hierdie gedagte gaan, dat elke soldaat en elke samuur of elke geesvervulde mens wat vandag hierso sit, het die badge gekry van gelowige toe jy deur die doopwater gaan. Want jy het jouself beklee en dis wat jy kom doen. Jy het jouself beklee met Christus. Maar Heilige Gees kom as 'n gesag, as 'n autoriteit, as die mens wat binne in jou kom woon en sê, dis nie die medalje op jou uniform wat jy dra en sê, kyk wie is ek nie, maar dit is eintlik hoe ek leef. Want hy is die helper wat langs jou stap. 'N medalje kan jou nie lei nie, 'n medalje kan jou nie vertroos nie, 'n medalje kan jou nie verdedig nie. Maar Heilige Gees in jou kan dit doen. En dis vir my die krag van dit, 'n persoon, God wat die invloed was en in ons kom woon, die Gees van waarheid, die voorspraak, die trooster, die een wat Jesus werklik gemaak het in jou hart. So 'n medalje kom herinner jou aan jou verlede. Maar die Heilige Gees stap saam met jou in die hede en in die toekoms. En dis hoekom ons vandag 'n voorbeeld van 'n simbool vir jou het. die heilige sakrament, die nagmaal. Dit was in dieselfde tyd, in dieselfde oomblik, toe Jesus en sy disippels daar gesit het, met die laaste maaltyd, wat hy gesê het, ek gaan vir julle 'n ander helper, 'n trooster stuur, wat by julle kan wees, het hy ook hierdie woorde geuiter en gesê, hierdie is die simbool, dis die krag van dit, dat ek die laaste maaltyd saam met julle geniet. En dan in Lukas hoofstuk 22 vers 14 tot 20 skryf hy die volgende. En toe die tyd aangebreek het, het Jesus vir die ete aangesit en die apostels saam met hom. En hy sê toe vir hulle, ek het geweldig daaraan uitgesien om hierdie paasete saam met julle te eet voordat ek sal ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, voordat dit binnen die koninkryk van God sy volle vervulling gekry het nie. Daarna het Jesus die beker geneem en 'n dankgebed uitgespreek. Vervolgens gesê, sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druiwestok drink, voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie. En Jesus is ook die brood geneem en 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee, terwyl hy sê, dit is my liggaam wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit tot herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker nadat hy die geëet het gesê het, hierdie beker is 'n nuwe verbond bevestig deur my bloed wat ter wille van julle uitgegiet word. En vandag as geesvervulde mense kan ek en jy aan hierdie tafel kom sit en sê, Here, hierdie is die simbool wat U gesê het, ek gaan weg en ek gaan vir julle
2: Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tas restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik tuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl julle die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064-011-5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
3: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: klomp ander goed is dadelik beskikbaar. My ma en pa gaan nou dadelik weet as iets met my gebeur. En nou kan mamma en papa weer rustig slaap.
1: SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS BSNV's geld of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
2: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeal Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeal Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeal Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakansie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150,000 teen slegs R1,500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
6: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle ding.

kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tusk restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik tuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl jy die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064 011 5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who you gonna call?
2: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun, Zimplex het vir jou die oplossing met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse. Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Lynn, Windermere, West Rand and East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Hartie FM.com

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Hartlike goeiemiddag en jy luister nou na die program Klankkaart met Renay. Ek hoop jy het 'n heerlike lang naweek gehad. Wel, die naweek is nog ver van klaar af. En ek gaan sorg vir 'n propvol program vol musiek en woorde en klank. Ons het tussen 6 en 7 ons gospel goue uur en tussen 7 en 8 ons digters hart. Skuif terug en geniet die middag saam met jou, my. Ons luister nou na Abba se

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Janie, hierdie naweek is nog lank nie verby nie. Ek hoop julle geniet nog die musiek saam met my. Onthou, tussen 6 en 7 het ons gospel goue uur. Indien daar enige versoeke is, is julle welkom om vir my te stuur na die ateljee nommer by 061-511-2602. En moenie vergeet van ons digtershart tussen 7 en 8 vanaand nie, waar ek 'n onderhoud gaan voer met 'n baie talentvolle digter.

Jy's ingeskakel met Klankkaart met Renay. En ons luister nou Cordelia se Verlang jy na my. Bly ingeskakel vir ons gospel goue uur tussen 6:00 en 7:00 vanaand. Volgende luister ons na Keith Urban.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ons luister nou na The Way It Is. En volgende luister ons na Michael Lind. Dit was jy. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met my op hierdie Sondag aand. Bly ingeskakel vir ons gospel goue uur tussen 6:00 en 7:00 vanaand. Indien jy 'n versoek het vir 'n liedjie wat ek spesiaal vir jou kan speel vir die gospel goue uur, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur na die ateljee. Ons het ook volgende Sondag is dit Moedersdag, dan gaan ons die program opdra aan al ons moeders. So indien julle dalk ook vir volgende Sondag enige boodskapies of versoeke het vir julle moeders, is julle ook welkom om van volgende Sondag af ook vir my dit te stuur na die ateljee toe. En dan kan ons vir al die moeders die mooi boodskapietjies stuur en selfs ook mooi liedjies speel. By die ateljee nommer hier by my is 061 511 2602.

Jy luister nou na Klankkaart met Renee en dit is ons gospel goue uur. Ons begin met ons gospel goue uur met die eerste liedjie van Ek sal juig. Indien daar enige versoeke is, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur na die ateljee toe.

Jy's ingeskakel op Harties FM met ons klankkaart met Renee met ons gospel goue uur. Ons het nou geluister na Worthy is the Lamb. Ek het nou 'n versoek gekry van Paul en sy het gevra ek moet vir haar Amazing Grace speel. Die volgende is dit Amazing Grace. En nie daar nog enige versoeke is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur hier na die ateljee toe.

0: Dublin, Windermere, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

soos die profete sê. In Bethlehem, 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink, dat hier die kind, Maria en Josef se

Jy's ingeskakel met Klankkaart met Renay, dit is Gospel Goue Uur. Ek hoop julle kuier nog lekker saam met my. Onthou, julle is welkom om vir my julle versoeke te stuur na die ateljee nommer by 061-511-2602. Bly ook ingeskakel vir die program Digtershart tussen 7 en 8, wat ek met 'n baie talentvolle jong digter gaan praat. Te kom oordeel.

0: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbow Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbow is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbowfinance.co.za. Rainbow Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: Looking to boost your immunity and take care of your skin? Trust Zinplex. For 25 years, Zinplex has harnessed the power of zinc to keep you healthy inside and out. Whether it's boosting your immune system, caring for your skin, or supporting overall wellness, Zinplex has you covered with a wide range for adults and kids. Available at a pharmacy near you or buy online at zinplex.co.za. Zinplex, a healthier way of life.
2: Hi, ek is Logan Peterson en jy luister na Hardies FM, die radiostasie waar ons dinge net so klein bietjie anders doen. Geniet hom.

Dit is nou 10:07 en jy is ingeskakel by Gospel Goue Uur net hier op Klankkaart met Renay op Harties FM. Bly ingeskakel vir ons insetsel Digtershart tussen 7 en 8 vanaand.

Ons het aan die einde gekom van ons Gospel Goue Uur hier op Harties FM. Ons het geluister na O Heer My God, die instrumentaal. En laaste sluit ek die insetsel af met De Preestol se Vader, ek lê my lewe neer. Bly ingeskakel vir ons insetsel Digtershart wat net na 7 uur gaan gebeur, waar ek met 'n talentvolle digter gaan

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: kompas wys rigting vir die vreemdeling.
1: Dis as 7 minute na 7. Bly ingeskakel vir die insetsel Digters Hart, waar ek met Leonie Lots gaan praat oor haar digbundel wat sy vrygestel het. En ek gaan ook binnenkort een van haar gedigte voorlees. So bly ingeskakel.
0: Daar is baie kies wat kronkel.

0: Dame, dame, dame, kan jy my hoor?
1: Pieter, gaan sy okay wees?
2: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergie en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV's geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jy's ingeskakel met die program Klankhart met Renay. Die insetsel digtershart. Ek lees vir ons 'n gedig voor van Leonie Lots. Transe van die kakelraam. Hoekom maak ons onsself klein vir mense wat dit nie verdien nie? Hulle staan agter en beheer jou eie trense. En wie laat dit toe? Wie? Jy en net jy alleen. En nou wil ons geween. In die klein spasie wat hulle ons gee. Hoekom laat ons dit toe? Jy wil jouself met hulle klere beklee. As hulle agter jou rug fluister, is ons vinnig om te sê, "Sjoe." Dink hulle mens wees is kluister? Eintlik nie. Dit is alledaags wyd verspreid. Ons lewe in 'n wêreld van regverdigheid. Nee, ons sal ook nooit, ons wêreld is 'n klooit. Of dit liefde, familie, vriende is. Ons moet is almal maar soos 'n vis. Ons swem en swem en bevind 'n skaarste gem. Swem en swem saam. Met die hoeke in jou mond, vasgevang in 'n kakel mense raam. Jy het net jouself vergrond. Dit is die gedig Trense van die kakelraam, geskryf deur Leonie Lots. Is ingeskakel met Klankhart met Renay in die insetsel Digtershart. Bly ingeskakel vir ons onderhoud later vanaand met Leonie Lots.

0: Jy is ingeskakel by Harties FM, Klankhart met Renay, in die insetsel Digtershart. Vanaand gesels ek met 'n baie talentvolle digter, Leonie Lots. En sy is, of sy woon, in Port Elizabeth. Goeienaand, Leonie.
1: Hallo Renay, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie met jou.
1: Goed, dankie.
0: Baie dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te gesels. Leonie, vertel vir my bietjie meer van wie is jy?
1: Okay, so ek was gebore in Middelburg Ooskaap. Ja. Ag, ek was gebore in Kimberley. Toe bly ek vir baie lank in Middelburg Ooskaap. Toe was ek in hoërskool gewees in Sentraal Bloemfontein. En toe laas jaar met baie onverwagse goed wat gebeur het, het ek getrek toe P2 en nou is ek matriek in Framsby.
0: Vertel my bietjie meer, waar het jy met die liefde vir digkuns begin? Ek sien jy het nou 'n digpanel ook uitgebring, maar voordat ons nou daaroor gesels, wanneer het jy jou heel eerste gedig geskryf en hoe het dit jou jou aanslag weet daarop gevestig, hoe het jy die eerste gedig geskryf? Wat het jou aandag getrek om dit te doen?
1: So, ek het 'n baie oulike Afrikaanse onderwyser gehad in Sentraal. Teen daai tyd het ek al gedigte geskryf. Ek het 2022 omtrent my eerste gedig geskryf. Eintlik maar net uit die bloute uit wat ek net wou 'n gedig skryf en rondspeel. En toe het my ware liefde seker begin toe ek Sentraal toe gegaan het vir hoërskool. En toe ek net begin soos langer en groter gedigte skryf, inspirasie gekry van goed wat spesifiek in my lewe gebeur het. Soos ek skryf baie rou en ek skryf baie met my emosies en ek skryf die waarheid van die lewe. So my gedigte is baie, soos ek wil sê, dis baie reguit, dis straightforward.
0: Vertel ons bietjie meer van jou digbundel. Jy het 'n digbundel vrygestel, Leora Maria. Ek is reg, yes. Nee, lig in die donker. Vertel ons bietjie meer van die digbundel.
1: Leora se betekenis is lig en Maria is 'n baie spesiale ding vir my. Dit was my ouma gewees. Sy was oorlede in 2018.
0: Ja.
1: So die digbundel was totaal in eer van haar geskryf. So dis hoe waar die naam vandaan gekom het, lig in die donker. Omdat ek deur 'n baie donker tyd gegaan het toe sy oorlede was, toe ek die hele gedig geskryf, die hele boek geskryf in eer van haar. En die digbundel begin tot, soos, dit is van al my gedigte wat ek geskryf het vanaf 2022 tot 2025.
0: So, ek sien ook, jy het gesê, jy het al oor die 300 gedigte geskryf. Jy skat, so dit kan meer wees.
1: Ja,
0: toe ek die tyd daarvan?
1: So, ek het nie 'n spesifieke tyd wat ek gedigte skryf nie. As inspirasie na my toe kom of iets gebeur spesifiek, dan sê ek soos, okay, nou moet ek 'n gedig skryf. Of ja, dit begin net, ek wil sê, baie randomly wat ek moet skryf. Daar's nie 'n spesifieke tyd in 'n dag wat ek skryf nie.
0: So, dit gebeur maar soos wat dit kom, soos wat die gevoel opkom en jy is, nie?
1: Ja, verseker.
0: Ek het vroeër het ek jou gedig gelees, Trense van die Kakelraam. Vertel ons bietjie meer van die gedig.
1: Okay, so Trense van die Kakelraam was ek baie skepties eintlik om in te stuur. Hy is nie in die digbundel gepubliseer nie. Hy is laas jaar geskryf omtrent so aan die einde van die jaar. En dis nie iets wat ek oor normaalweg skryf nie. So ek het geskryf basies oor die mense van die lewe. Dit het vir my baie gegaan oor hoe mense jou beheer, soos waar ek gesê het, trends, hoe mense jou beheer in die lewe en vir jou spesifiek wil sê wat jy moet doen, wie jy moet wees. En dan wat ek gesê het, soos jy dink jy bevind 'n skaarse gem, jy dink jy bevind, jy kry iemand in jou lewe wat vir jou baie saak maak en wat vir jou so baie goed doen, maar meanwhile is dit net mense wat kakel of althans skinder die hele tyd.
0: Ja.
1: En waar ek gepraat van hoeke in jou mond, soos hulle letterlik, hulle trek jou soos in hulle web in, onder hulle mag, en maak jou kleiner, en dis nie eintlik wat jy moet doen, jy moet nooit jouself kleiner maak vir iemand anders, jy moet nooit laat iemand jou beheer nie. So, dis basies waar jy hele gedig gaan.
0: Sjoe, dit is nogal 'n baie indrukwekkende gedig, ek moet self so sê. En dan het jy vir my nog 'n gedig gestuur, Maria. Vertel my 'n bietjie meer van hom. Ek neem aan dit gaan oor jou ouma.
1: Ja, Maria is die heel laaste gedig in die digbundel. Dit is die enigste Engelse gedig, want die hele digbundel is wel Afrikaans, so dit is die enigste Engelse een. Dit was obviously geskryf vir my ouma. En hoe ek gesê het dat ek kort al by my, soos ek mis al ongelooflik baie, en wat ek gesê het, when I see you, I can glow. So as die dag wat ek alweer kan sien, in die hemel byvoorbeeld, as ek dit so kan stel, sal ek ongelooflik gelukkig wees om haar weer te hê. Soos ek het baie, daar's 'n stukkie wat ek ingeskryf het, wat ons in die arcade speel, dit was ons, my gunsteling ding as 'n kind, om saam met haar te doen, is om te gaan speletjies speel, en so aan, en ek dink, die ding wat ek, dis een baie dom ding eindelijk, maar die ding wat ek die meeste mis, is al soet thee, want niemand kan soet thee maak, soos wat sy kon nie.
0: Ja, en dis kostbare herinnering aan haar, nie?
1: Ja.
0: Ek gaan bietjie later vanaand, sal ek hierdie gedig Maria ook voorlees, en dit is regtig ook een baie, baie mooi gedig, en dan wil ek by jou uitvind, wat se drome lê nou nog in die toekoms voor? Het jy nou nog enige digbundels wat jy dalk wil uitbring?
1: So ek is nog, dit is nog work in progress, as ek het so kan stel. Ja. Ek wil my tweede digbundel uitbring of begin en omskryf. Ek het klaar 'n naam vir hom gekry. Sy naam gaan wees Lael Adel, ook in eer van iemand geskryf.
0: Ja.
1: So, ja.
0: Ek was opgewonde oor daai digbundel. Ek dink ons gaan baie uitsien daarna. Ek wil dan ook weer uitvind, waar kan die mense jou digbundel bekom?
1: Op hierdie oomblik is dit nog net privaat beskikbaar by my. Ja. So, daar is 'n e-mailadres en ek sal my nommer ook uitstuur op posters waar mense dan my persoonlik kan kontak en die digbundel kan bestel.
0: En onder watter naam, sosiale naam, stel jy jou gedigte vry? Het jy sosiale media rekeninge?
1: Ek skryf onder Sielsinne.
0: Ja.
1: En is so, jy... Sielsinne was...
0: Is jy...
1: Sielsinne was nou...
0: Excuse, praat maar.
1: Sorry. Sielsinne was nou vir lang. Dis eindelijk een nieuwe profiel wat ek geskep het. So, toe ek anoniem onder Sielsinne geskryf, baie ligter gedigte gepubliseer op dit as wat ek gewoonlik skryf. So ek het gewag vir die dag wat ek myself kan officieel bekendstel en dan bietjie van my dieper en donkerder gedigte kan opsit.
0: So die mense kan jou volg onder die naam Sielsinne op Instagram en Facebook, neem ek aan, waar nog?
1: Dit is nog net op Instagram beskikbaar.
0: Nog net op Instagram. Okay, wonderlik. Leonide was baie lekker geweest om met jou te gesels en ek is regtig baie opgewonde oor jou digbundel en die nuwe ene ook waarmee jy besig is. En ek wens vir jou alle sukses vorentoe voor met jou digreis. En ja, jy moet asseblief in kontak bly en ons dadelik laat weet sodra die nuwe digbundel vrygestel word.
1: Ek sal so maak.
0: Baie baie dankie. Lekker aand.
1: Baie dankie. Lekker aand.
0: Dankie, tata. En ons het nou geluister na die onderhoud met Leonie Lots onder die naam Sielsinne.

Ek het aan die einde gekom van my program Klankkaart met Renai. Ek hoop julle het hierdie kuier saam met my geniet. Ek los julle met die volgende woorde. Mag jou maandag gevul wees met kleur, jou koppie boere troos vol geer. Mag jy die week aanpak vol geloof. As jy moedeloos voel, onthou waar jou krag vandaan kom. Jesus het jou lief. Ek is Renai en ek kuier weer volgende Sondag saam met jou net hier op Harties FM, waar ons dinge anders doen. Mooi bly.

brand, aangesteek deur elke vrou, wat oop haar man maak nog 'n aand. Dis 'n baken in die nag, dit gee ons hoop, dit gee ons krag, as ons die weer

wêreldwyd. En die donker ster wat in die hemel draai.

hoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Wat is jou grootste wens?
1: Ek wil baie graag enig die son vang.
0: En dan?
1: Dan gaan ek om in 'n lanternbere en lig gaan maak op plekke waar daar nie lig is nie.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Word deel van die dinamiese artiesgemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in harties. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.